Wa hadzal hadis dihasankan atau disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala fi sahihi Sunan At-Tirmidzi.